айопутсга умиоқарлугу литнаорат литсгаат питклугу умиоқлугу асерлутин литнаорлгаат микеллангуут уннооқаақан тупааллеркиорлуки уннооқаақан талииллеркиорлуки талииллу уннооқаақан инертлеркиорлуки